Brasi, ne humo bwene ntina yanshiwe, kwa sande, na ye mshishie mpada, waya fufu adichimpi na sadama, shia osu mfu abaka Ebenak, Ebenak 1, wa connect 97.1 FM. Hymns of Salvation, yejumeza okodo, kusida imbibia, na mwachi, dikesi nondu, kwa afu, ekuku dama, wa yachadu wa juntu, ne yungwe shia, wa studio ha, na senkunyumena, ya huti wutimi chaechirema, etasi,